Reklame Teka Radio. Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu do 24. oktobra. Preti slonac 5 litara 49,95. Ugaona garnitura Londra 1589. 21% sniženje na odabranu liniju prostirki za namještaj. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

i rastu inflacije. U Tuzli obilježena Evropska sedmica sporta. Toliko u ovom pregledu pisanja web portala radija i televizije Tuzlanskog kantona. Nadamo se da nas pratite, ukoliko ne, evo i poziv da to učinite u nastavku. Naime, do kraja dana očekujemo nove vijesti, nove, dakle, informacije i hvala vam na pažnji.

U narednih desetak dana do 12. oktobra izgledno je stabilno i uglavnom sunčano vrijeme, na jugu zemlje i razmjerno toplo. U centralnim i djelimično sjevernim područjima Bosne i Hercegovine u jutarnjim satima svježe, uz moguću maglu, naročito u kotlinama i duž riječnih tokova, navode iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Temperature će biti idealne za ovo doba godine. Minimalne će varirati između 5 i 10 stepeni u Bosni, a na jugu Hercegovine od 13 do 18 stepeni. Najviše dnevne uglavnom između 20 i 26 stepeni, na jugu od 24 do 28. Prema raspoloživim prognoznim modelima, sredinom naredne sedmice prognozira se na oblačenje koje će usloviti kišu, ali se ne očekuju veće količine padavina, saopćavaju iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine. Dakle, pred nama je pravo malo miholjsko ljeto, pa uživajte u njemu.

koji su dali svoje živote za odbranu Bosne i Hercegovine. Sjećamo se ljudi koji su bili u sastavu i naših brigada, korpusa, svih na prostoru Bosne i Hercegovine. I svakako povezujemo taj početak rata, završetak i danas gdje se nalazi naša Bosna i Hercegovina. Taj jedan vid borbe koji je trajao od 92. do 95. je imao svoje žrtve, a onda u postratnom periodu nimalo lagan za građane Bosne i Hercegovine, i taj, kao što je bio jedan nepravedan rat prema armiji i prema građanima Bosne i Hercegovine, danas imamo jedan poseban pogled na državu Bosnu i Hercegovinu, i oni koji su imali ciljeve da kažemo da ruše Bosnu i Hercegovinu, nažalost u toku rata još uvijek postoje danas neki pojedinci ili neke ideje da oslabi Bosnu i Hercegovinu, da je nema i tako da. Zato smo mi, evo danas, i s ponosom govorimo, ali s druge strane zabrinuti za budućnost Bosne i Hercegovine.